0: Spoštovani, spoštovane, tudi to je RTV Slovenija. Lepo pozdravljeni v popoldanskem vseradijskem koncertu z naslovom Uglašeni. Danes se v njem povezuje vseh 8 programov Nacionalnega radija Slovenija. Slišite nas po vsej državi in v zamejstvu. Koncert pa lahko spremljate tudi v videoprenosu na spletnih straneh naših programov in na rtv.slo.si. Uvodoma smo slišali maestoza Marjana Kozine. Glasbo iz prvega slovenskega celovečernega zvočnega filma Na svoji zemlji. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Gašper Salobir. V prihodnji uri bomo z glasbo potovali od Lendave prek Maribora in Ljubljane do Kopra. Glasba namreč barva najmanj polovico programa Nacionalnega radija. Radija Slovenija, ki bo, mimo grede, čez 2 leti praznoval častitljivih 100 let rednega oddajanja. Ostanite uglašeni z nami in dobrodošli.
1: Thank you, Ida. Welcome to the Radio SI main stage, live from the RTV Center in Maribor for this special in-tune concert of Radio Slovenia's 8 radio programs. Now, Radio SI is happy to bring you raw, Styrian energy and pure punk rock. Ladies and gentlemen, turn it way up. Here they are. Allo Stadi.

0: That was Alostari and the international voice of Radio SI. Tudito je RTV. Back to Ljubljana.
1: Hvala Maribor, hvala Radio SI, smo nazaj v Ljubljanskem studiu 26 in lepo vas pozdravljam v imenu prvega programa Radia Slovenija. Z nami v studiu 26 sta Big Band in Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Torej, dva nacionalna orkestra, ki vas z našo družbo, spoštovane poslušalke in poslušalci, z glasbo razvajata že več kot 80 let. Z nami pa je danes tudi prvi glas slovenskega džeza, izjemna, ena in edina, Mija Žnidarič.

0: Mija Žnidarič in Big Band ter Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča živo iz Ljubljanskega studija 26. Slišali smo skladbo Lučka, Stiva Klinka in Svetlane Makarovič in z prvega programa Radio Slovenija, Besedo in prostor, zdaj predajamo Radio Koper in kolegici Simoni Moličnik.
1: Hvala lepa, prvi program, hvala lepa, Alja Kramar. Dobar dan, voščim iz studija Hendrix, Radija Koper. Zborovska pesem je pred kratkim bila upisana kot nova enota v Državni register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Vsi vemo, Primorska poje. Uglašeno bodo zapeli pevci tudi zdaj. Z nami je vokalna skupina Kresnik z Krasa, ki v več pogledih prinaša svetlobo. Pevce umetniško vodi Miran Žitko. S svojim kratkim nastopom bodo med drugim počastili spomin na Srečka Kosovela. Vse je tiho, so namreč verzi, ki so za zborovsko priredbo nagovorili istrskega barda Rudija Bučarja. Vokalna skupina Kresnik z Krasa.

0: Kaj ti tudi tišina je nota v melodiji življenja. Hvala pevcem vokalne skupine Kresnik in ekipi Radia Koper. Besedo predajam kolegu Andreju Karoliju in Valu 202.
1: Dobar dan, družba, Studio 26, Radio Televizije Slovenija, dom simfonikov in big benda Radio Televizije Slovenija, prostor, kjer je skozi leta nastalo ogromno glasbe, ki je postala tudi temelj popularne kulture. Kot pred natanko četrt stoletja, tukaj v Studio 26, tudi danes. Koncertni klavir in glas in še vedno živa zgodovina popularne glasbe.

Bela, samotna gas se z vrha spušča v dolino in izginja v megli. Vse je ena sama izginjajoča belina. Le odtenki senc ločijo stopinje, kjer sem hodil. Veter počasi briše drobne sledi drobnega človeka. In ko bom sestopil, jih bo zasus snegom in nove poti bodo prekrile spomine. Zato bi rad trenutek še posedel na vrhu in sam sredi slepečih obzori prelistal knjigo, ki jo nosim s seboj. Pred menoj se rišajo jasne slike preteklosti, a še več je nepopisanih listov. Vmes pa je trenutek, ki ga živim. Trenutek, ki se je po globoki gazi skušal povzpeti v nebo, a je obstal priklenjen na vrhu in me postavil nazaj na ta svet prazne resničnosti. In takrat sem opazil, da sonce počasi rdeči kulise mojega odra. Občutil sem, kako me mraz grize v roke in noge in spoznal, da se bo treba vrniti in poiskati nove gazi. Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.

0: Grazie a Piero Pocecco e Milko Zocheu, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Da Radio Capodistria è tutto, ora passiamo la parola a Cristian nello studio di Maribor. Hvala za vašu pozornost, zdaj pa predajmo besedo Cristianu u Mariboru.
1: Prisrčen pozdrav iz Maribora, iz našega studija 22. No, pri nas danes uglašeno diši po domačih vižah, pa po dobri volji, kajti z nami so gajstni muzikanti. Za to glasbeno druženje so nam danes izbrali legendarno Avsenikovo skladbo, ob kateri vsakdo tako pred očmi zagleda svoj košček doma. Morda svoj hrib, svojo reko, ljudi, ki jih ima rad. Naj uglašeno zazveni. Slovenija, odkot lepote tvoje.

0: Gajstni muzikanti in prekrasna Avsenikova viža. 8 radijskih programov, en skupni odr. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav iz Maribora. Ostanimo uglašeni, tudi ko glasba utihne.
1: Drage poslušalke in poslušalci, uglasili smo sredino popoldne. Uglasili smo Slovenijo in povezali vseh 8 programov nacionalnega radija. Radio SC, prvi program, Radio Koper, Val 202, Pomurski mađarski radio, program Ars, Radio Kapodistrija in Radio Maribor. Tudi to je Radio Televizija Slovenija. Vse radijski koncert, uglašeni pa bosta zdaj sklenila Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla, z izvedbo nostalgične glasbe Mojmirja Sepeta iz risanke Medved Bojan. Hvala, ker ste bili z nami in ostanimo uglašeni.

0: Ugleseni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E son buon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija.

0: Ugla Sceni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: E son buon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kupra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija.

0: Spoštovani, spoštovane, tudi to je RTV Slovenija. Lepo pozdravljeni v popoldanskem vseradijskem koncertu z naslovom Uglašeni. Danes se v njem povezuje vseh 8 programov Nacionalnega radija Slovenija. Slišite nas po vsej državi in v zamejstvu. Koncert pa lahko spremljate tudi v videoprenosu na spletnih straneh naših programov in na rtv.slo.si. Uvodoma smo slišali maestoza Marjana Kozine. Glasbo iz prvega slovenskega celovečernega zvočnega filma Na svoji zemlji. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Gašper Salobir. V prihodnji uri bomo z glasbo potovali od Lendave prek Maribora in Ljubljane do Kopra. Glasba namreč barva najmanj polovico programa Nacionalnega radija. Radija Slovenija, ki bo, mimo grede, čez 2 leti praznoval častitljivih 100 let rednega oddajanja. Ostanite uglašeni z nami in dobrodošli.
1: Thank you, Ida. Welcome to the Radio SI main stage, live from the RTV Center in Maribor for this special in-tune concert of Radio Slovenia's 8 radio programs. Now, Radio SI is happy to bring you raw, Styrian energy and pure punk rock. Ladies and gentlemen, turn it way up. Here they are. Allo Stadi.

0: That was Alostari and the international voice of Radio SI. Tudito je RTV. Back to Ljubljana.
1: Hvala Maribor, hvala Radio SI, smo nazaj v Ljubljanskem studiu 26 in lepo vas pozdravljam v imenu prvega programa Radia Slovenija. Z nami v studiu 26 sta Big Band in Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Torej, dva nacionalna orkestra, ki vas z našo družbo, spoštovane poslušalke in poslušalci, z glasbo razvajata že več kot 80 let. Z nami pa je danes tudi prvi glas slovenskega džeza, izjemna, ena in edina, Mija Žnidarič.

0: Mija Žnidarič in Big Band ter Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča živo iz Ljubljanskega studija 26. Slišali smo skladbo Lučka, Stiva Klinka in Svetlane Makarovič in z prvega programa Radio Slovenija, Besedo in prostor, zdaj predajamo Radio Koper in kolegici Simoni Moličnik.
1: Hvala lepa, prvi program, hvala lepa, Alja Kramar. Dobar dan, voščim iz studija Hendrix, Radija Koper. Zborovska pesem je pred kratkim bila vpisana kot nova enota v državni register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Vsi vemo, Primorska poje. Uglašeno bodo zapeli pevci tudi zdaj. Z nami je vokalna skupina Kresnik s Krasa, ki v več pogledih prinaša svetlobo. Pevce umetniško vodi Miran Žitko. S svojim kratkim nastopom bodo med drugim počastili spomin na Srečka Kosovela. Vse je tiho, so namreč verzi, ki so za zborovsko priredbo nagovorili istrskega barda Rudija Bučarja. Vokalna skupina Kresnik s Krasa.

0: Kaj ti tudi tišina je nota v melodiji življenja. Hvala pevcem vokalne skupine Kresnik in ekipi Radia Koper. Besedo predajam kolegu Andreju Karoliju in Valu 202.
1: Dobar dan, družba, Studio 26, Radio Televizije Slovenija, Dom simfonikov in Big Banda Radio Televizije Slovenija, prostor, kjer je skozi leta nastalo ogromno glasbe, ki je postala tudi temelj popularne kulture. Kot pred natanko četrt stoletja, tukaj v Studio 26, tudi danes. Koncertni klavir in glas in še vedno živa zgodovina popularne glasbe.

Bela, samotna Gas se z vrha spušča v dolino in izginja v megli. Vse je ena sama izginjajoča belina. Le odtenki senc ločijo stopinje, kjer sem hodil. Veter počasi briše drobne sledi drobnega človeka. In ko bom sestopil, jih bo zasus snegom in nove poti bodo prekrile spomine. Zato bi rad trenutek še posedel na vrhu in sam sredi slepečih obzorij prelistal knjigo, ki jo nosim s seboj. Pred menoj se rišajo jasne slike preteklosti, a še več je nepopisanih listov. Vmes pa je trenutek, ki ga živim. Trenutek, ki se je po globoki gazi skušal povzpeti v nebo, a je obstal priklenjen na vrhu in me postavil nazaj na ta svet prazne resničnosti. In takrat sem opazil, da sonce počasi rdeči kulise mojega odra. Občutil sem, kako me mraz grize v roke in noge in spoznal, da se bo treba vrniti in poiskati nove gazi. Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel. Kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.

0: Grazie, grazie.
1: Grazie a Piero Pocecco e Milko Zoceo, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Da Radio Capodistria è tutto, ora passiamo la parola a Cristian nello studio di Maribor. Hvala za vašo pozornost, zdaj pa predajmo besedo Cristianu u Mariboru.
2: Prisrčen pozdrav iz Maribora, iz našega studija 22. No, pri nas danes uglašeno diši po domačih vižah, pa po dobri volji, kajti z nami so gajstni muzikanti. Za to glasbeno druženje so nam danes izbrali legendarno Avsenikovo skladbo, ob kateri vsakdo tako pred očmi zagleda svoj košček doma. Morda svoj hrib, svojo reko, ljudi, ki jih ima rad. Naj uglašeno zazveni. Slovenija, odkot lepote tvoje.

0: Gajstni muzikanti in prekrasna Avsenikova viža. 8 radijskih programov, en skupni odr. Hvala, da ste bili z nami in lepo zdrav iz Maribora. Ostanimo oglašeni, tudi ko glasba utihne.
1: Drage poslušalke in poslušalci, uglasili smo sredino popoldne. Uglasili smo Slovenijo in povezali vseh 8 programov nacionalnega radija. Radio SC, prvi program, Radio Koper, Val 202, Pomurski mađarski radio, program Ars, Radio Kapodistrija in Radio Maribor. Tudi to je Radio Televizija Slovenija. Vse radijski koncert, uglašeni pa bosta zdaj sklenila Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla, z izvedbo nostalgične glasbe Mojmirja Sepeta iz risanke Medved Bojan. Hvala, ker ste bili z nami in ostanimo uglašeni.

0: Adolescenti
1: sintonizzati e accordati.
2: E son buon.
0: Radio Slovenija s koncertom od Lendave do Kopra v skupnem radijskem audio in video prenosu na 8 postajah nacionalnega radija.